0: Звонки і звуки
1: жахів,
0: кріки прокляттів. Ну що, і чого-то різко захотілося обратно. О боже, їбать, так тоді було приємно. Пожалуй, викину, а кулик на пам'ять оставлю. Последнє, откинусь в кресле і щасливо.

0: пишуть демо. Залишають краду звитик, все раду на мітік. Що ти скажеш, пирату, ти мультиплікатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master. Bad cock.
2: Oh,
1: hey,
2: J-Con.
1: This thing...